0: te reo irirangi o na tangata o Manawatu.
1: NPR. All funky kingston.